0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: اومودایی برای سطحی مگای پنیری، مگا رولی پنیری، وقتی که در یک رول همش جمع شده است. مرغی لذیذ، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعمی به اندازه. کلون، لذیذ، سرغیزو، مگا رولی پنیری رو حس کن، تنها در KFC.
2: Пыль, пятна и неприятный запах остаются после обычной стирки ковров? Компания «Бустон» предлагает профессиональное решение. Глубокую чистку ковров, занавесок, одеял, курпачей и подушек. Современное оборудование и специальные средства помогают эффективно удалять стойкие загрязнения и возвращать изделиям свежесть и ухоженный вид. Бережная обработка, минимальные сроки и гарантия результата. «Бустон» – профессиональное решение для чистоты вашего дома. Телефон 78-999-99-99.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
5: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
4: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
5: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
4: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Джоньоча. Асрори сихати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
6: Шарики барнома Comfort Baby. Голибуни иқдоми навбатии соҳиби 4 электромобиль мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby нуқтати.jay ва ё бо рақами 3344.
7: Имрӯз дар бораи яке аз ҳолатҳои маъмул баланд шудани ҳарорати бадани кӯдак суҳбат мекунем. Таблларза худ беморӣ нест, балки нишонаи муборизаи организм бо сироят мебошад. Пеш аз ҳама ҳарорати кӯдакро бо ҳароратсанҷ чен кунед. Агар кӯдак фаъол бошад ва моеи кофӣ истеъмол кунад, кӯшиш кунед ки ӯро бештар об ё шири модар диҳед ва либоси сабук пушонед. Аммо баъзе ҳолатҳо муроҷиати фаврӣ ба духтурро талаб мекунанд. Агар кӯдак то 3 моҳа бошад ва ҳарорати ӯ ба 38 дараҷа ё аз он бештар расад, агар таблларза чанд рӯз идома ёбад, кӯдак нафаскашии душвор дошта бошад, беҳол гардад, доначаҳои ғайриоддӣ пайдо шаванд, ба муассисаи тиббӣ муроҷиат кунед. Ҳеҷ гоҳ бе тавсияи духтур ба кӯдак антибиотик надиҳед. Дар ҳолати нигаронӣ, беҳтар аст бо духтур машварат намоед. Барномаи Ҷониоча бо дастгирии ширкати Comfort Baby омода ва пешниҳод мегардад. Ҷониоча, як гаҳвора меҳр.
6: Дар иқдоми Comfort Baby, техникаи мухталифи маиши iPhone 17 ва 4 электромобили Ion Y бурд кун. Урепчаҳои Comfort Baby бихар, кодро пайдо карда ба рақами 3344 фирист. 3344. Comfort Baby, роҳати тифли шумо.
0: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом. Дар ҳама ҷо Азия Плюс
8: хуб аст. Мавзуи рӯз бошад хубтар. Мавзуи рӯз барасаи мавзуоти муҳим дар доираи имкон. Имкон ду даҳан гап дар мавзуи рӯз.
9: Хуб, идома дорад барномаи мо ва сайфаи мавзуи рӯз. Ва нав как шумо аз шарҳи хабарҳо дар мавриди амон талбандаҳое ки дар шаҳр махсусан онҳоро яъне дар рейдҳои махсус дастгир мекунанд ва ба корҳои фойданоки ҷамъиятӣ ҷалб мекунанд. Шунидед? خب و بخیر این تصمیم گرفته شده است و این خبر واقعیت دارد. خب خصوصا اونها با کارهای جمعیتی فویدانوک جلب می شوند و اینکه مبارزه با اونهایی که با طالبندگی مشغول هستند در حالی که مثلا تن و جانی صحت دارن، دست و پای صحت دارن، میتونند کار کنند، جدی تر می شود، یعنی مبارزه با اونها جدی تر می شود و اونها با جای مخصوص انتقال داده می شوند و با اونها صحبت های پروفیلاکتیکی برگزار می شود و بعضیشون حتی به حبس گرفته می شوند. خب اینکه بازداشت می شوند، من ببینین بعضن وقت حالت های است که این گونه اولاتوی هم بود که این گونه نفران جنایت صادر کردن، دزدی کردن و نوارهاش شما در اینترنت دیدید. خب دزدی کردن و یعنی که ضرر آوردن به مردم. البته همه اونها این خیلی نیستن، لیکن به هر صورت در میان اونها بودن چندین نفری که در وستای اخباری ما یعنی اکسی اونها هم نواری اونها هم پیدا شد. و سوال مهم این است که اومن به نظر شما کدام هیله و راههای پولکارکنی آنها را شما میدونید اولتر از همه؟ و من بعضی شوالی بهتر براتون نقل میکنم، بسیار جالب هم هست. با چی خواهیشی عجویب به شما مراجعت کرده بودن در راه ها، در کوچه ها، خیابان ها؟ و بدتر به نظر شما با کدام راه شماری آنها را در کوچه و خیابان های کشور ما مخصوصا در پایتخت کم کردن ممکن است؟ با کدام راه؟ خب و باید گفت که این موضوع بسیار مهم است. این موضوع فقط تاجیکستان و آسیای مرکزی نیست، این موضوعی است که در کشورهای اروپایی تو در اون امریکا و شویتسریا و در هر کجای دیگر هم اگر بگیریم، امریکا و اروپا و هر کجای دیگر، در اونجا این گروه مردم هستند و راههای گوناگون مبارزه با آنها وجود دارد و از گذشته خیلی دور آنها بودند، واقعا هم از گذشته خیلی دور که ما کم کم بهتر البته درباره اون صحبت میکنیم. شما اندیشه خود رو بیان کنید، کدام هیله ها، راه ها و کدام نمیدونم پیشنهاد های عجایب آنها رو شما میدونید. خب و همچنین چقدر با آنها باید مبارزه کرد، چیکار باید کرد که شماری آنهایی که پول میطلبند، همه آنها جوگی ها نیستند، شما میدونید اینا بسیار خوب، و همه آنها معیوب هم نیستند، یعنی اکثریت اونها سالمند، قوای کاری دارن، میتونن کار کنن. شما چی پیشنهاد دارید؟ چیکار باید کرد که اونها به کار فایده‌ناک جلب شوند؟ چیکار باید کرد که اونها زندگی خوبتر انتخاب کنن؟ و چیکار باید کرد که شماری اونها در کوچه ها کم شود لااقل؟ همین است موضوع ما و رقم تلفنی ما 44-6-107-107 است، رقم تلگرام 828-4-0-107. انتظار پیام های شما، انتظار نوشته های شما و زنگ های شما هستیم.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
1: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Хотите вкусно поесть, не выходя из дома? Осон 24 Delivery – доставка еды в Душанбе. Заказывайте любимые блюда из лучших кафе и ресторанов города за пару минут. Горячая еда, быстрая доставка, удобная оплата – все в одном приложении. Бесплатная доставка для каждого клиента на каждый заказ. Для новых пользователей промокод SALON24 и скидка 20 самани на первый заказ. Скачивайте Osson 24 Delivery в App Store и Google Play. Заказывайте легко и выгодно.
5: О, че купки багоромат? Гул, офтоп, апш, боз аллергия.
6: Урум, азизам. И лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
5: Зуд, яны?
6: Хамаги дар давоми 30 дахиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
5: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
6: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамом би ойла бехаф аст.
5: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
6: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
7: Привет из Худжанда. Файл отправила.
8: Привет из Душанбе. Получил. Открылась за секунду.
9: Бухтар на связи. Все четко. Запускай его.
8: Готово. Отлично сработали.
10: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
11: Таджик Телеком. Неважно, где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
12: Рахами телефона и дорая реклама.
13: Чилуяк, чилуяк.
14: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастраси ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
15: Саволи душвортарин вуҷуд надорад. Фақат мо дар бораи баъзе мавзуот маълумот надорем. Erudit. Саволи душвор вуҷуд надорад.
16: Хуб, мо барои ҷавобҳо баргаштем ва мо ду савол пешниҳод кардем. Саволи ҳар ду савол умуман ҷолиб аст ва саволи аввал чунин буд ки як вақт студияи рассоми, як рассоми машҳурро ғорат мекунанд ва ин рассоми машҳур медонед ки буда? Хуб, Эжен Анри Пол Гоген. Инак рассоми фаронсавӣ аст, графику, намедонам, муҷассамасозу. خب غارت میکنند و او از آن ناراحت نمیشود که پول و مال و چیزاشو بردند و از چیزی دیگر ناراحت میشود. خیلی ناراحت میشود. از چی ناراحت میشود گفتیم؟ خب او از آن ناراحت میشود که وقتی میبیند که مصوره های او رو ندزدیدند. ناراحت میشد میگه نخود مصوره های ما یکان خیلی ارزش نداشته باشند که اینا ندزدیده باشند. شما میدونید که بعضی تصویرها و مصوره های هستند، اثرهای رسومی که اونا میلیون میلیون دلار نرخ دارند و این رسام پول گوگن بسیار زیق میشود وقتی میبیند که دوست فقط پول کفت است، امین دارایی و نمیدونم تلا و نخره و خب، اما مصوره های او را ندزدیده است و همین چیز او را خیلی ناراحت میکند. همین چیز. سوال دویم وابسته بود به یکی از آرکیولوگ های بوستون شناس و اریک کلاین نام نسب داشت و او میگوید که یک جوره داشته است که اسباب‌های کاری او را در حالی که میشکستند و کار ناشایان میشدند او میگرفت است و برای کافتوکوهای آرکیولوژی استفاده میبرد است و او نقل کرده است. و شما هم کاری آرکیولوژی را بسیار خوب میدونید که اونجا بعضی کارهای هست که خیلی موشکافانه باید کار کنند، مثل رسام، مثل زرگر. خب میگونه با بیل و کلند اونجا نمیشد کار کرده. و ما سوال دادیم که اسباب‌های یک دوستش رو گرفته استفاده میبرد، او چی کاره بود اون دوستش، چی اختصاص داشت؟ جواب درست این بود که اون دوستش استوماتولوگ بود، دانتیست بود، دندان پزشک بود. و در گذشته من میگونه اسباب‌های خیلی زیاد داشتن، ولی با تکنیک‌های زمانوی کار میکنند. و اون وقت اسباب‌های خیلی زیاد بوده که وقتی که میشکسته و وقتی کار ناشایان میشده با دوستش میداده است، میگفته است برای کارهای آرکیولوژی استفاده میبری. و دوستش واقعا هم این تجهیزات رو، این اسباب خورو برای نمیگونه کاویش های آرکیولوژی استفاده میبرده است. خواست جواب درست هم این بود. این بخش نام دارد ارودیت. هر روز هست، هر روز بشنوید، هر روز کوشش کنید که به سوال ها جواب بدهید و صاحب تحفه شوید. خب مهم این است که شما سوال ها رو با جواب های درست و کای میدونید و یگانجا بنویسید، حتما یگان وقت در کار میشود.
17: سوال دشوارترین وجود ندارد، فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. Эрудит. Савори душвор. Вуджут на дорог.
18: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Excel Energy нухта Азия бакайтир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Бахтад ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурда. Он ро аз даст наде.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Доктор Джон, а с дар дисар ягунчи дорим?
6: Албатта, пардифен.
5: О, пардифен? تستر بیور
6: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
5: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
6: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
5: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
7: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
8: با هنگام طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه و پایان ها می شورد آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسونیدنی اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
9: تلفن تماس 84-84 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
10: آناتیس
11: رقم تلفنی اداره رکلاما
12: 41-41 موجی بوانی برای فوجی مردم شبانه روز رادیوی آسیا پلاس

0: ساعت در تاجیکستان 18.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آسیا پلیوس.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар ҳавзаи дарёи Зарафшон ду нерӯгоҳи барқиёбӣ бунёд мешавад. Дар Тоҷикистон истеҳсоли гӯшт ва маҳсулоти гӯшти афзоиш ёфтааст. Дар кишвар давраи аз нав ба қайдгирӣ барои иштирок

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی، اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی، قلاپای پختو پاس از 1899 سومونی، یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Барнами оят дурушти бо мулоим тиннатон. Мишикофат нарми мағз устухоне. Пистаро. Бедил.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Иммун Интернешнл. Дусти молияви шумо.
3: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.